Fi de sa na gona de va. Gona de ni se bi se ke tibi max. De vi de vi se na bi bi se bi max. Vi se si wine na bi se ke tibi max. En mi fi de sa na gona de va. Gona de gona de ni se bi se ke tibi max. De vi de vi se na bi bi se bi max. Vi se si wine na bi se ke tibi max.